Hadisdagi tog'utlarning davrini ko'rdik. Musulmonlarga qilgan ko'p jabrini ko'rdik. Hadisdagi tog'utlarning davrini ko'rdik. Musulmonlarga qilgan